0: έτσι.
1: Αν ξεκινάμε έτσι, αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει σήμερα.
2: Διαολεμένα και ωραία, όπως πρέπει πάντα.
1: Διαολεμένα θα λέμε κάθε μέρα, Γιάννη.
2: Μα είναι διαολεμένο το πράγμα.
1: Νιώθεις δηλαδή διαολεμένο.
2: Νιώθω ότι διαολίζομαι γενικώς, να ξέρεις.
1: Είχε και πανσέλινο προχθές.
2: Ναι, αυτό πάλι που το βάζεις. Κάποιος σε επηρέασε. Μπορεί να έχει επηρεάσει και εμάς και να μην το ξέρουμε.
1: Μήπως εσένα σε επηρεάζει διαρκώς ή πανσέλινο.
2: Με επηρεάζουν όλες τις υπόλοιπες μέρες που δεν έχει πανσέλινο. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la